0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Sawo tenandi, beabagbia, si burasun kobuso benen temo, won tena we giso mindiba somimo, buka son koye kwa nu bani, waru tuka sosib hente memi, tombu, katem bibum buenyembu, bunka sosimo, won tenamba, bagiso be gari mon goniba so, si sun son koye num beragia. Siab, son koye nane giru, tetara si sun nyanye, Bato wule tu ye daku, teta numa mo teme ngui so ada bun so aso. Sonko ye te won tenan torun di bun so aso. Siya bun sonko ye ra wule tabe siyara, matabe kana mo kabe te san nou intiye yin numa nene. Sonko ye teta wan pe ka sezo, aja sen so a wabira iba sok mo jefa o. Ben damba nou danu yara, 01-94-46-70-70. Yiru se 01-94-46-11-11.
2: Mwene andari ye bade tunundi, anwoda ye mwene ayemen nou wawa.
3: Mero bisibu, woda ye wan ten so bene mini ye san ya kosoro ngeri mwene namo. Yasan na kisi mbira gya sabi ni nunka do nunka we. Sama wode emen noa yako de besen dianu nugiako. Besen sabi nu nubwando. Yawe ne wode e san yenyewa. Yawe ne su wode e keuko basan yenye misa do kuro. Kwa ye menkwa ndira sana girune.
2: Mwene andari ye made tunundi. Anwoda ye mwene ayemen noa wa.
4: Kose kozo giba bane soube gari inonsia beba non kenwa za bank mondial gian